0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular
1: ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda o'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: videosu da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
5: Ozoda, mana qara, yana bir yoshga ulg'aydim men. Xotin, qara ichi, nimaga ayolli erkaklardan ko'ra ko'proq yashashadi? Bilasanmi shuni?
2: Yo'q, bilmayman, nimaga ekan?
5: Dura. Shuni ham bilmaysanmi? Biza erkaklar, jafokash erkaklar biz. Sizlar uchun har kuni 100-100 topib turamiz. Ahvo.
2: Yaxshi tan olar ekansiz jafokashligingizni.

0: bilan bahor qo'shig'in kuyla. Biz bilan yangi parvozga shaylan.
1: Biz bilan yangi parvozga shaylan. Bahor notalari aks etgan
0: bahoriy radioda qol.
1: Radioda qol.

0: hikmat izlab.
1: Bir qiz otasining oldiga kelib so'radi. Ota, men juda ham charchadim. Mening hayotim juda ham og'ir. Yo'limda qiyinchiliklar va azoblar ko'p. Bilasizmi, men to'lqinga qarshi suzishdan charchadim. Ota, nima qilay? Ayting. Javob berish o'rniga otaxon 3ta sirli idishni olovga qo'ydi. Idishlardan biriga sabzi, ikkinchisiga tuxum va oxirgisiga qahva donachalarini soldi va ularni qaynatishni boshladi. Nima o'zgardi? Deb qizidan so'radi. Sabzi va tuxum qaynadi, qahva esa negadir ezildi, deb javob berdi qiz. Yo'q qizim, bu faqatgina narsalarning ustki o'zgarishlari. Yaxshilab qara. Qattiq sabzi suvda qaynab, yumshoq va eziluvchan bo'ldi. Suyuq va sinuvchan tuxum esa qattiq bo'lib pishdi. Tashqi tomondan esa ularning o'zgarishi yo'q. Ular faqatgina qaynoq suv ta'sirida ichki tomondan o'zgarishdi. Odamlar ham xuddi shunday. Tashqi tomondan kuchli bo'lib ko'ringanlar biron bir voqea tufayli sinishlari mumkin. Kuchsiz ko'ringanlar esa aksincha qiyinchiliklar tufayli mard, jasur bo'lishlari ajab emas. Qahvachi, deb so'radi qizi. Ana, bu eng asosiysi. Qahva donachalari esa ezilib xushbo'y ichimlikka aylandi. Hech kimga o'xshamaydigan odamlar borki, ular qiyinchiliklar tufayli o'zgarishmaydi. Aksincha, ma'lum bir voqealarni o'zgartirib, o'zlariga va boshqalarga foyda keltirish uchun harakat qilishadi.

Bir odam shifoxonaga telefon qilmoqda. Alo, alo doktor. Ha, eshitaman. Meni bolam yozib o'tirgan ruchkamni yeb qo'ydi. Hozir yetib boramiz, xavotir olmang. Ha, kelguningizcha nima qilib turay? Qalamda yozib turing.

0: Ben Zoha.
1: Aslı Zode.
0: Nazo, etçi, Samarqanddan Toshkentga keladigan samolyot osmonda necha daqiqa uchadi?
1: Bir daqiqa.
0: Rahmat. Iye, to'g'ri kelmadi-ku.
1: Nima to'g'ri kelmadi?
0: Bir daqiqa? Men krossvord ishlayotgandim. Bir daqiqa degan javob to'g'ri kelmadi.
1: O'zi savoling qanaqa edi?
0: Xayoling qatdi o'rtoq. Samarqanddan Toshkentga keladigan samolyot necha daqiqa osmonda uchadi desam, sen bir daqiqa deding-ku, Nazo.
1: O TNT men telefonda gaplashayotgandim. Xayrlashib olgunimcha 1 minut kutib turgan dedim.
0: Nima farq bor, baribir emasmi? Baribir boshqa savollarga to'g'ri javob bera olmaysan-ku.
1: Ja, qachon qaysi savolingga javob bermanmi? Hammasiga zo'r qilib javob qaytarvonman-ku.
0: Bo'pti, etchi, mandan olgan qarzingni qachon to'laysan?
1: A, anu, bilasanmi? Man
0: qilmagan o'rtoq, ko'rding? Oddiy gapni gapira olmaysan-u, tag'in.
1: A, bo'pti, o'zing etchi, san menga va'da bergan muzqaymog'ingni qachon berasan?
0: Menmi? Men senga qachon aytdim, marojnoy beramandi?
1: Ko'rding, gaplarimni yaxshi gapira olmasam hamchi, zato mani pamatim kuchli. 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Ijtimoiy tarmoqlar hayotingizni kemirmoqda. Bu haqida o'ylab ko'rganmisiz?
2: Qadrdon zamondosh, umringizni asrang. Mulohaza qilish vaqti keldi.
5: Biz bilan oddiy hisob-kitob qilib ko'ring.
2: Siz har kuni taxminan 3 soatingizni internetga bag'ishlaysiz deb tasavvur qilsak, bu bir oyda chamasi 90 soatni tashkil etadi. Uyqu vaqti 6 soat, kundalik tetiklik vaqti 18 soat hisobida bo'lgan taqdirda bir oyda 5 kun vaqt kelib chiqadi.
4: Bu raqamlar bir yilga nisbatan ko'rilganida 60 kun, ya'ni 2 oyni tashkil etadi.
2: 12 oydan iborat bir yilning 2 oyi ijtimoiy tarmoqlarga bag'ishlaydi etilmoqda. 6 yildan esa bir yilingiz nimalarga sarflangan anglab yeta olasizmi? Nima foyda topdingiz? Nima manfaat ko'rdingiz? Hayotingizni ijobiy tarafga o'zgarishi uchun qanday hissa qo'shdingiz?
5: Ijtimoiy tarmoqlarga tobiylik sizni naqadar manqurt qilib, haqiqiy hayotingizdan chalg'itmoqda.
2: Real do'stlaringiz, ota-onangiz, oila a'zolaringiz va qarindoshlaringiz bilan jonli suhbatlardan mahrum etmoqda.
4: Bu gaplardan kimningdir ensasi qotishi ham mumkin, ammo ular virtual hayot changaliga tushib qolganliklarini inkor eta olishmaydi. Xulosa qilish sizdan.
2: Sof umringizni qadriga yetib, ijtimoiy tarmoqlarga hayotingizni behuda sarflamang. Soxta olamdan uzoqlashib, yoningizdagi qadrdonlaringizga e'tiborli bo'ling. Haqiqiy hayotiy muloqotlar va munosabatlarga ahamiyatli bo'ling.
4: Bir yilda 12 oydan 2 oyini samarasiz yo'qotmang. Umr insonga beriladigan imkoniyat, vaqt esa qaytarilmas xazinadir.

0: satrda.
1: Ayollar erkaklarda bor hamma narsani nimaga talab qilishlarini bilmayman. Axir ularda barchasiga qo'shimcha sifatida erkaklar ham bor-ku.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: hikmat izlab.
1: Rivoyat qilishlaricha, kunlardan bir kun yerga bir tomchi asal tushibdi. Va bitta kichkina chumoli kelib, asaldan bir oz tatib ko'rdi. Va ketdi. Biroz vaqt o'tgandan keyin yana takror asal yegani keldi. Chunki asalning mazasi uni o'ziga maftun qilgandi. Biroz asaldan yegandan so'ng ketmoqchi bo'ldi. Biroq asal juda ham lazzatli edi. Nima bo'lganda ham asalni tashlab keta olmadi, chunki u asalning mazasini endi tatib ko'rmoqda edi. Shuning uchun ham u asalga mukkasidan ketgan edi. Chumoli birdan asal tomchisining ichiga o'zini otdi va maza qilib uni tanovul qildi. Va hattoki chiqib ketmoqchi bo'lganida o'zida kuch topa olmadi. Qancha harakat qilmasin, harakat uni qutqarish o'rniga asal tomchisiga battar g'arq qilib yuborardi. Va chumoli shu asnoda tipirchilay-tipirchilay jon berdi. Chumoli agar ochko'zlik qilmasdan ozgina asal bilan qanoatlanganda edi, halok bo'lmagan bo'lar edi. Dunyo katta bir asal tomchisidir. Kim undan yetarli miqdor bilan kifoyalansa, qutiladi. Kimda kim unga ochko'zlik bilan tashlansa, chumoli kabi asalga g'arq bo'lib halok bo'ladi.

0: Aragaz radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Shifokor oldiga kelgan bemorni ko'rib chiqib, kallasini qimirlatdi. Siz menga yoqmay turibsiz. Hayronman, doktor, o'zingiz ham unchalik chiroyli emassiz-ku.

0: o'ylaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Aqlning jamoli fikrlash bilan. Tilning jamoli sukut qilish bilan. Yuzning jamoli tabassum bilan. Qalbning jamoli iymon, sofdillik bilan. Holatning jamoli istiqomat bilan. So'zlashishning jamoli rostgo'ylik bilan. Insonning jamoli ota-onasi bergan tarbiya bilandir. Xushxulq bo'lmoq har birimiz uchun go'zal fazilatdir.

0: podcast radyosuna. Kuldirgich.
1: O'qituvchi, qand so'zi bilan bir chiroyli bir so'z tuzinglar-chi qani? Desa o'quvchi shuna o'rnidan turib. Ertalab kofe ichdim. A bu gapingda qand so'zi qani? A kofening ichida erib ketgan.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Радио «Маркер».

0: Malikam, o'sha Malikam degan qo'shig'imni Xorazmda bir yigit Murodbek Qilich Malikam, Malikam deb aytib, meni qo'shig'im o'g'irlabdi. Juda ham xafa bo'ldim bu Murodbek Qilichdan.
1: Bekorlarni aytibsiz ustoz. Qo'shiq birinchidan siz menimcha mendan o'g'irlagan, chunki men oldin o'sha yoshligimizda Malikam, Malikam peshonamiz shor ekan, orzularim osmonlarga sochildi, sochildi, ochildi yo ko'zlarim kech ochildi degan qo'shig'imiz menimcha shu Malikam degan qo'shig'imdan olgansiz menimcha Anvar aka.
2: Akajonlarim, bratanlar, bu qo'shiq menda ham bor, Malikam degan qo'shiq bor. Malikam, Malikajon, Malikam, Malikam. Menda bu qo'shiq yo'q ekanligi, uzrligi, ming bor uzr. Mana qaranglar, sizlarga bitta zo'r askiya kelib qoldim. Akajonlarim, bratanlar, bir kuni endi bitta mijoz kafega kiribdi-da. Bugun nima ovqatinglar bor? Yaxshi ovqatinglardan nima bor desa, bugun oshxonamizda mana shu kafemizda qovurilgan qisqichbaqa bor. Qani olib kechi qisqichbaqa yangi olib kelibdi. Qarasa qisqichbaqani bitta oyog'i yo'q. Ye kam, ofitsiyan uni bitta oyog'i qani buni? Desa u ham ofitsiyandan bilasizmi, u pishirayotganda boshqa qisqichbaqa bilan urushgan ekan. Shuning tayog'ini o'zib qo'yibdi boshqa qisqichbaqa. Bo'lmasa menga o'sha g'olib yutgan qisqichbaqani olib kelgin, dovdir!

0: Маркиз радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Яш Айле.
3: Востоке.
4: Лафетма.
5: Азашке.
2: Яш Айле.
5: Ozosh, senga bitta savolim bor.
3: Xo'sh,
5: qorinsiz odam bo'ladimi, nima deb o'ylaysan?
3: Yo'q, men tavba qildim. Albatta bo'lmaydi. Unaqa odam faqat ertaklarda bo'ladi.
5: G'alcha, hayotda ham bo'ladi. E'tibor berib qaragan haykallarning qorni bo'lmaydi.
3: A?
5: Ko'rding?

Eshityapsanmi? Atrof kuylamoqda. Yurak kuyini, qalb qo'shig'ini tingla. Axir u bilan birga biz kuylayapmiz. Bahor kuylayapti.

0: hikmat izlab.
1: Bir yurtdoshimning hikoya qilishicha, otam bilan bir masalada kelisholmay qoldim. Biroz ovozimni ko'tarishgacha bordim. Oldimda kitob daftarlarim turgan edi. Ularni stolim ustiga uloqtirdim va yotoqxonamga kirib ketdim. Xafalik va qayg'u qalbim va aqlimni butunlay chulg'ab olgan edi. Yotog'imga cho'zilib, yostiqqa boshimni qo'ydim. O'zi odatda biror narsadan qattiq siqilsam, bularni bir lahza unutish uchun uxlashga harakat qilaman. Odatdagidek ertasi kuni universitetdan chiqdim. Mehribon otamga erkalanib va kechagi qilmishimni yuvish maqsadida telefonimdan: "Otajonim, ichimga qaraganda inson oyog'ining tag qismi ustidan ko'ra yumshoq va mayin bo'lar ekan. Bu gapni to'g'riligini aniqlash uchun muborak qadamingizni labim bilan tajriba qilsam, bunga izn berarmikansiz?" deb SMS yozdim. Xonadonimizga yetib borib eshikni ochsam, otam meni dahlizda kutib turgan edilar. Ko'zlaridan oqqan yosh ikki yuzlarini yuvib tushgan edi. "Menga oyog'imni o'pishingga hargiz ijozat bermayman. Sen aytgan gap juda ham to'g'ri. Men uni sen go'daklik chog'ingda oyog'ingni ustki va tagini o'pib sinab ko'rib bo'lganman" dedilar. Otamning bu gaplaridan keyin ko'zimni yoshini tuta olmadim. Bizga doim suyanchiq bo'ladigan, umrimizning mazmuni bo'lmuş otalarimizni borliklarida ularga ehtiromni va yaxshiliklarni qilib qolishga harakat qilaylik. Zero hadisda otalaringizga yaxshilik va go'zal muomalada bo'ling. Farzandlaringiz ham sizga yaxshilik va go'zal muomalada bo'lishadi deyilgan.

0: Ollie.
1: Tinglaymiz.
2: Tinglaymiz.
0: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Mushohada qilamiz.
0: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Statistika ma'lumotlariga ko'ra insonning o'rtacha umri 76 yil. Bu bor yo'g'i 3952 hafta. Uning 1317 haftasi uyquda o'tkaziladi. Bu degani umr kechirish uchun atigi 2635 hafta yoki 63240 soat vaqt qoladi degani. Hayot juda qisqa va g'oyatda qadrli. Uni yoqimsiz hislar bilan sovurish aslo yaramaydi. Unutmang, bu fursatlarni qay tarzda o'tkazish har kimning o'z qo'lida.
5: Barchasi

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио Маркер.

0: radyosu der.
1: Hangame ustaları.
2: Bir büyük yozuvchining gaplari bor. Jinnilar hattoki jinnixonada ham bo'ladi degan gap bo'lardi. Bir jinni tomni ustiga chiqib olib, tushmayman, hech qachon tushmayman, kim nima desa desin tushmayman deb tursa, doktor bunday qarab, menga qara, tushasanmi yo'qmi? Yo'q, tushmayman. Miltiq bilan otaman desa, otsang ot debdi. Tushmayman debdi. Haligi doktor miltiqni olib kelib, o'qladim, ko'ryapsanmi? Otaman, tush desa, otsang ot, tushmayman. Tush, otaman, uchgacha sanayman. Uchgacha tushmasang, otaman desa, salasang sana debdi. Haligi doktor ham qo'rqitsin. 1, 2, mana yaqin qoldi. 3, otsang ot deb ko'kragini tutturganimish. Tushmayman desa, doktor deyon debdi, jinni kepti de. Doktor debdi, miltiqni menga bering debdi. Doktor ham miltiqni nima qilasan desa, bering, men tushirib beraman deb. Doktor ham miltiqni shunday jinniga bersa, jinni miltiqni shunday olib, o'y deb jinniga qarab, jinni ham ha deb, tush desa, to'xtab tur, bo'ldi tushaman deb, jinni ham yugurib tushibdi. Doktor hayron bo'lib, menga qara, ama otaman dedim, shuncha narsa qilim tushmading, nimaga buni birog'iz yolg'ondan tush otaman desa tushding desa, a bu jinnida doktor otib qo'yishi mumkin. Bir kampir yo'lni chetidan kelyapsa, ikkita bola supurgini xuddi mototsiklga minib olgan vorr kelib kampirni oldi. To'xtab, o'tiring mototsiklga debdi. Kampir, jinni misilasi? O'tir dedim senga debdi. Kampir ham qo'rqqanidan mototsiklga supurgini orqasiga shunday o'tirib olibdi. Ketdikmi deb, dur, aylantirib bir chekkaga borib tushingani debdi. Kampir ham qo'rqqanidan hashilab qolgan, yugurgan bechora shunday tushib, sizdan 20 ming bo'ladi debdi. Qanaqa biz to'lang pulni desa, kampir ham qo'rqqanidan 20 ming berib, haligi ham dur, shunday ketib yuborsa, ahmoqlar. To'g'ri, jinnixonani ichiga kirib, doktor yoniga kirib, uyalmaysizmi? Jinnilarni tashqariga qo'yib yuborishga. Yo'lda chetdan kelyotdim. Supurgini minib olib, xuddi mototsikl deb yugurib kelib, menga qara, men dedi, yo'q desam, vatar dedi, o'tirdim. Yugurtirib olib kelib, 20 ming pul olib tush dedi. Uyalmaysizmi jinnilarni tashqariga qo'yishga? Ha, doktor desa, doktor ham xolajon, ular jinnilar emas, ular meditsinachining bolalari. Ula shunaqa qilib pul ishlayapti o'zamadan.
3: Hangoma ustalari.

0: Hikmat izlab.
1: Dunyo boyliklari faqat ularni ko'ra olgan insonlarga nasib qiladi. Shunchaki qarash emas, ko'ra olish lozim. To'r devordan iborat, ammo tomi yopilmagan kichik bir kulbada kambag'al beva ayol farzandi bilan yashar edi. Uylarning yog'och eshigi bor bo'lsa-da, yomg'ir, qor yog'sa, shifti yopilmagan bu kulba ularni yog'ingarchilikdan saqlamas edi. Shunga qaramay bu oila bor ne'matlarga shukr va qanoat ila kun kechirar edi. Bu ayolni eng qattiq qiynaydigan narsa bu qish paytidagi yog'ingarchilik edi. Farzandi 4 yoshga to'lguniga qadar qattiq yomg'ir va qor yog'ishi bu yillarda bo'lmadi. Bir kuni osmonni quyuq bulut qopladi va kech kirganda qattiq yomg'ir yog'a boshladi. Odamlar uylariga kirib yomg'irdan saqlandilar, ammo beva ayol va go'dagi juda qiyin ahvolda qoldi. Yomg'ir suvi ostida kiyimlari butkul ivib xol bo'ldi. Ona farzandini yomg'irdan saqlaydi bag'riga bossa, jiqqi xol bo'lgan kiyimi bilan yanada ko'proq azor berar edi. Shunda ona zudlik bilan eshikni yechib oldi va devorga qiya qilib suyadi. Eshik ostida farzandini yomg'irdan to'say deb oldi. Yomg'irdan saqlangan go'dak ko'zlarida baxtiyorlik va yuzida tabassum ila onasiga qaradi va dedi: "Onajon, eshiklari bo'lmagan kambag'allar yomg'ir yog'sa nima qiladilar?" Go'dak shu onlarda uyida eshigi bor bo'lagini katta boylik deb hisoblar edi. Baxtli yashashni xohlasangiz, o'zgalarda yo'q, o'zingizda bor narsalarni qadrlashni o'rganing. Zero shukr qilishda ham hikmat ko'pdir.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Yaxshi niyatlar qilish kerak ekan. Nimaniki ayol kishi niyat qilsa, o'sha bola o'sha narsaga erishar ekan. Otaniki ham hisob, lekin birinchi onaniki hisob ekan. Mana masalan, Ronaldinyoning onasi niyat qilgan ekan. O'g'lim futbolist bo'lsin, jahonda birinchi eng zo'r futbolist bo'lsin deb niyat qilib yurgan ekan va shu niyatiga yetdi, amalga oshdi. Ronaldinyo eng kuchli futbolist. Hali stadionda o'tirganda qovurilgan kartochkani onasiga olib beradi-yu.
3: Edi Gray Senog dedi ki bir ayol.
2: Braziliyalik qop-qora ayol. Edi Gray Senog dedi. Xolasam kartochkani mashinasi bilan to'kib qo'ymamay ekan dedi. Sen menga mahiji kartochkani olib kelib nima qilyapsan sen? Gap kartochkada emas, bolasini o'yinini tomosha qilgan ekan ayolni ko'rib odam xursand bo'lib ketadi. Nima o'zbek ayoli ham shuni o'rnida o'tirishi mumkin-ku? Ayollardan donishmand chiqmagan. Lekin nima uchun donishmand chiqmagan deb so'rasa, bir donishmand shunday degan ekan. Bizning ayollarimiz donishmand bo'lishdan ko'ra donishmandlarni, faylasuflarni dunyoga keltirishni yaxshi ko'radi degan ekan. Ibn Sino bobomiz, Ulug'bek bobomiz, Navoiy bobomiz mana ertaga tug'ilgan kunlarini nishonlaymiz. Bobur bobolarimiz, Amir Temur bobolarimiz va boshqa bobolarimiz, Firdavsiy bobolarimiz, Rudaki bobolarimiz, boshqalarini dunyoga keltirgan kim? O'sha ona bo'ladi. Ona niyat qilgan ekan. Toshkentda qorinda olib yurgan payt. Mandan so'rashadi, nega ashyochilik ko'payib ketgan? Ashyochilik. Men aybdorman ashyochilik ko'payib ketsa. Ota-onalar sizlar aybdorsizlar. Qachon qarasa qo'ldan yetaklab musiqali shkola, texnikum, kollej, konservatoriya, teatralni yuzga borib, ashyo chiqmasam o'zim o'zim mirza qilib qo'yaman. Men qasam ichganman, o'zim bo'lmadim shu bo'lish kerak. Ko'paytirib yubordinglar vabshe. Boshqa kasb yo'qmi? Mahinda bo'lib ketdi vabshe qo'shiqchilar. Har kun to'rtta yangi chiqyapti. Bir-birimizni tanimaymiz.
4: Hangoma ustalari.

0: Маркас радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Икет дегона.
3: Назо, асызоды?
2: Икет дегона.
3: Ha, Nazo, tinchlikmi? Xursand ko'rinasan, nima bo'ldi, gapir.
4: O'zim shundoq. Kayfiyatim yaxshi deb, o'shaning uchun ham xursandman.
3: Nimaga endi? O'zidan o'zi kayfiyating yaxshi bo'ladi, gapir.
4: Voy, nima bo'pti? Yoki kayfiyatimni ko'tarish uchun ham sendan ruxsat so'rashim kerakmi?
3: Voy, bo'pti. Aytmasang, aytma, menga nima?
4: Kecha men yigitim bilan ko'rishganman. Shuning uchun kayfiyatim juda ham zo'r. A'lo darajada.
3: Yo'g'e, rostdanmi? Qaysi biri bilan ko'rishding, Nazo?
4: To'g'risini aytsam, o'zim ham aniq bilmayman, qaysi biri yigitimligini. Kishi bo'lib kelishibdi.
3: Axo'p, sen qaysi biri bilan yurding?
4: Nima deganing, bu o'rtoq? Bitta o'q bilan ikkita quyonni urgandek, ikkalasi bilan yurdim.
3: Ha, yaxshi, o'zi ham rasa maza qilgandirsizlar. Nech pul ketdi? Uchalinglar aylanishinglarga, Nazo?
4: Ha, hozir aytaman. Agar adashmasam, 3,5 ming so'm ketdi-da.
3: Nima? Namuncha kam?
4: Chunki mani oldimda boshqa pulim yo'q edi-da.
3: Nima?
2: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Bir podshohning bu dunyodagi hamma narsa o'tkinchi degan so'zlari o'yib yozilgan uzugi bo'lgan. Podshoh hayotining qayg'uli onlarida uzukdagi ana shu hikmatli bitikni o'qib, taskin topgan. Bir kuni uning boshiga shunday baxtsizlik tushadiki, uzukdagi so'zlar dardiga malham bo'la olmaydi. Podshoh g'azab bilan uzukni yechib otib yuboradi va dumalab borayotgan uzukning ichki tomonida ham allaqanday bitik borligiga nogahon ko'zi tushadi. O'rnidan turib, uzukni qo'liga oladi-da, bitikni o'qiydi. Uzukning ichki tomonida. Bu ham o'tib ketadi.
5: Bu ham o'tib ketadi
4: degan yozuvlar bor edi. Podshoh achchiq kulimsirab, uzukni barmog'iga taqadi va umrining oxirigacha uni yechmaydi.
2: Hayotda insonlar boshiga tushgan baxtsizlik va sinovning ham bir yaxshilik hikmati bor. Uning mukofoti uchun ham bu hayotga umid bog'lang.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Köpçülük bana silege mazadi borayaka kinoma kino yurasla har kun toy har kun oyun kulgu bayram mazadi dedi. Mana ham ha maza xotinimga aytsarkan. Eriz rasa ko'p kinoda kuldiradi. Uyda ham kuldirib o'tiradi maza desa xotin bechora ham kuldirib o'tiradi maza demish. Köpçülük aytadi ki siz dedi mana san'atkor kinolarda o'ynaysizlar. Menga qarang-da savol bersam bo'ladimi? Ha, bering desam. Kinoda ovqat yeysizlar-ku mana. Shuni rostdan yeysizlarmi dedi. Aytaman, yo, yolg'onni yeymiz. O'sha kadrda shashlik yeganimiz ko'rsangiz, shashlikni shuni og'zimizga solamiz-ku. Kamera tugagandan keyin yana chiqarib, qisqa tiqib qo'yamiz dedi. Yo, aytadiki, "Voy, qarang, anov kinoda chiqqan anov qiz nima bo'ldi?" dedi. Men ham anov qiz anov bo'lib ketdi. Yana aytadiki, "Voy, qarang, palonchi tug'ibdimi?" dedi. "Ha, tuqqan bo'lsa kerak" desam, "Nima tug'ibdi?" dedi. "Odam nima tug'ishi mumkin?" "Echki tug'ibdi" dedim. Yana kamera oldini kino olib tursib tas kelib, "Nima qilib, iye, kino olyapsizlarmi?" "Ha, kino olyapmiz" desa, "Yangi kinomi?" dedi. Yo, eski kino deyman. Yana turib-turib artistlar ham o'ynaydimi deydi. Yo, faqat o'zimiz. Artistlar o'ynamayapti hozir. Muxlis, qiziqish, san'atkorni ko'rsa yaqin kishini ko'rgandek, xuddi bir o'zini bir qarindoshini ko'rgandek muomala qilib, "Ey, qalaysiz, aka, yaxshimisiz? Tuzimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Tanimagan odamlar?" "Ya, mani o'rtog'im bo'ladi, men taniyman, telefonlari ham bor. Oho, rosa ko'p o'tirganmiz u bilan" deb gaplashadi. "Rahmat yaqin olgani uchun." Dadam o'zini otam o'zimiz tomonidan haligi shu Buxoro Rizvonovich taraflardan yuritganda bir avtobusga o'tirsalar, bir yo'llariga yigit o'tirib qopti. O'sha avtobusda bilsanglar katta televizor qo'yib qo'yadi, tomosha o'tirgan yo'lovchilar ko'rib ketish uchun. Televizorda biz o'ynayotgan kino ketayotganimiz. Haligi bola ham bunday qarab turib, dadamga qarab, "Men o'ynayotgan kinoni meni ko'rsatib, amaki" debdi. "Shu bilan taniysizmi?" debdi. Dadam ham bunday qarab, "Ha, Qizil Tepadan" deydilar. Desa, "Qizil Tepadan emas, bu bola Toshrovatdan" debdi. Dadam ham, "Yo'q-a, Qizil Tepadan" deydilar-ku. Desa, "Bu Toshrovatda men bilaman, qo'shnim bo'ladi" debdi. Buni bitta akasi ham bor, o'zi asli o'zi ustachilik qiladi bular. Qishlaga borib kino o'ynab keladi-ku. Desa, dadam ham, "Yo'q, rostdanmi?" desalar, turib-turib dadamga qarab, "Dadasi rahmatli Domla" dedi. Dadam ham, "Tanirmidiz?" desalar, "O, rahmatli bilan ko'p o'tirganmiz" dedi.
3: Hangoma ustalari.

0: Радиосуда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Яш Айле.
3: Востоке.
4: Ватима.
5: Азашке.
2: Яш Айле.
3: Ketvaman hozir.
5: Yaxshimisan ozoda? Bozor to'la odami yurib bo'lmaydi.
3: Shunaqa-de. Shunaqa vostaka bayram arafasida erkaklar hammasi uyiga yaxshi-yaxshi narsalar olib keladi.
5: Xo'sh.
3: Nima xo'sh, nima xo'sh? Siz nima olib kelyapsiz, devonmi?
5: O'zimmi, o'zim axir uyiga sog', salomat olib kelganim bo'lsangiz sog' emasmi? Shunaqa xotinjon?
3: Shunaqa rosa.

0: quyoshning mehrli nurlari ila bizda bahor mavsumi.
1: Quyoshning mehrli nurlari ila
0: bizda bahor mavsumi.
1: Bahor mavsumi.

0: Hikmat izlab.
1: Rivoyat qilishlaricha, bir podshohga ikkita burgut polaponlari sovg'a qilindi. Podshohga burgutchalar juda yoqibdi va ularni yaxshi parvarish qilish uchun maxsus odamlarni tayinlab, har kuni burgutlarning parvoz qilishini sabrsizlik bilan kuta boshlabdi. Va nihoyat burgutlarning bittasi ucha boshlabdi. O'z parvozi bilan samolarni quchibdi. Podshohni esa uchmayotgan ikkinchi burgut tashvishga solardi. Nega uchmayapti ekan-a, deb tashvishlanardi. Saltanatdagi barcha ovchilar va tabiblarni

yig'ib burgutni uchmayotgani sababini aniqlash va burgutchani parvoz qilishini amalga oshirish haqida topshiriq beribdi. Lekin barcha urinishlar zoye ketib, burgut baribir uchmabdi. Dono vazir podshohga saroydagi bog'bonni bu ishga jalb qilishni maslahat solibdi. Bog'bon burgut yashayotgan bog' tomon yurib ketibdi. Birozdan so'ng samoda ikkinchi burgut ko'rinibdi. U qanotlarini qoqib, bog' uzra mag'rur parvoz qilibdi. Podshoh quvonch bilan bog'bondan so'rab, "Sen topshiriqni a'lo darajada bajarding. Endi aytchi, hech kim uddalay olmagan ishni qanday uddalading?" Bog'bon tabassum bilan, "Podshohim, men deyarli hech narsa qilmadim. Bor yo'g'i, burgut qo'nib turgan shoxni kesib tashladim. Burgut esa noiloj ucha boshladi. Hayotingizdagi to'siq va muammolarni yenga olishingizga o'zingizga ishonch yo'q bo'lsa, hech qachon ularni yenga olmaysiz. Ko'zlagan marralaringizni amalga oshiring."

Bog'bon olmaga chiqqan bolaga shunday debdi. Hoy bola, nima uchun olmaga chiqding? Amaki, maysa ustidan yurilmasin deb yozib qo'yibsiz-ku. Qayerdan yurishni bilmadim-da.

0: Кокяс Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: radyosu da.
1: Hangama ustalara.
2: Odeskar Jolyev! Odeskar Jolyev!
3: Men eshitaman o'rta serjant.
2: Mana bu sigaret qoldig'i kimniki? Menga tezda aniqlab bering. Tushunarlimi?
3: Xo'p bo'ladi o'rta serjant.
2: Tez bo'ling. Aniqlayman. Aniqlayman. Xo'sh,
3: o'rta serjant.
2: Eshitaman.
3: Aniqladim.
2: Kimniki ekan?
3: Hech kimniki emas ekan. Bemalol olib chekaverishingiz mumkin.
2: Ah! Xo'sh, hurmatli oddiy askarlar. Mana bugungi mashg'ulotimiz tank haydash mashg'uloti bo'lar ekan. Demak, yomon emas, mana qo'llaringiz ancha kelishib qopti. Hurmatli oddiy askar Alimov,
3: men
2: armiya xizmatigacha siz uyingizda nima haydagansiz?
4: Mashina haydaganman.
2: Mashina haydagansiz? Demak, siz tank mashg'ulotiga qo'lingiz ancha kelishini sabab bor ekan. Demak, nimadir haydagansiz. Yaxshi, yomon emas. Demak, oddiy askar Ahmedov.
5: Men o'rta serjant.
2: Siz nima haydagansiz xizmat safarigacha?
5: Men buldozer haydaganman.
2: Buldozer? Buldozer shunday tank to'kachasi bo'lsa, yaxshi, yomon emas. Siz ham demak tankchi bo'lsangiz bo'laveradi. Mashg'ulotni davom ettiraveringlar. Oddiy askar Jolyev, siz armiya xizmatigacha uyda nima haydagansiz?
3: Men haligi o'rtoq serjant.
2: Xo'sh.
3: Men
2: nima siz? Tez.
3: Men haligi qo'y haydaganman.
2: Qo'y haydagansiz? Hurmatli oddiy askarlar, kim o'zini aqli zaif, aqli past, ahmoq deb hisoblasa, safdan bir qadam chiqsin. Qaytaraman. Hurmatli oddiy askarlar, kim o'zini aqli past, aqli zaif deb bilsa, bir qadam oldinga chiqsin. Ha, oddiy askar Jolyev, nima siz o'zingizni ahmoq deb bilasizmi?
3: Yo'q, o'rta serjant. Qarasam hech kim chiqmayapti, bir o'zingiz turibsiz. Shunga noqulay bo'ldi, yolg'iz qolmang deb chiqdim.
2: Nima?
0: Hangoma ustalari.

Shamolning mayin esishi, qushlarning go'zal xonishi, insonlarning esa o'zgacha kayfiyati bahor kelganidan darak. Jannat makon yurtimizda zarra nurlarga boy bahor mavsumi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Kunlar tunlar bilan, tunlar esa kunlar bilan almashaveradi. Quyosh bilan oy bir-biriga navbat-navbat joy bo'shatadi. Fasllar bir-birining ketidan quvishdan charchamaydi. Suvlar ham manziliga yetib olishga shoshadi. Xuddi ana shu tabiat ketma-ketligi kabi vaqt ham beto'xtov o'z yo'lini davom ettiraveradi. Inson ko'z ochib yumguncha hayotining o'tib ketganini sezmay ham qoladi. Bizga berilgan va sezilmay o'tib ketadigan eng oliy ne'mat hisoblanmish hayotimizning har bir lahzasidan faqat yaxshi, foydali, savob maqsadlarda foydalanaylik.

0: radyosuda.
1: Hangama ustalari.
2: Shu narsani gapirsam ko'pchilik boshqa harflardan ham gapirasizmi? Ko'p eshitganmiz u bu deydi. Qaysi harfdan gapiray? Misol uchun qaysi? Nima? I harfdan gapiraymi? I ayrish belgisidan deb so'raylar. Yumshatish belgisidanmi? Faras qilasizlar. T bo'ldi. T harfidan. So'zimni bosh harfi hammasi T harf bilan boshlanadi. Diqqat e'tiboringizni berib turasizlar. Bo'lmasa boshladik. Tolib tog'a talantli traktorchi taniyman. Teatrani tugatgan. Teatrani tugatgani teatrdan tursin tanga topmaganmi tushunmadim. Tirichilik traktordan. Tolib tog'ani traktorda tog'ida tagida turib tarilayapti, traktor tortmayapti. Tolib tog'a tushunmasdan tushib traktorda takka termilsa tunnovchi de teshikchadan tomayapti. Tolib tog'a teshikchani topib temirchani tiqsa tomish to'xtadi. Turib traktorda tarillatdi, traktor tortmaydi. Traktor tak turibdi tog'da edi. Tepadan turta tosh traktorda tomiga tushdi-yu tom tekislandi. Tolib tog'a traktordan tushib turgan. Tolib tog'a traktordan tushib turmaganda tolib tog'ani ham tom tekislanardi. Tolib tog'a traktordan tushib traktor tomini tozalab tepaga termilsa tog'ni tepasidan tursin tanishini tirranchas to'lquncha traktorda tomiga tosh tashlayapti. Tolib tog'ani tutadi-yu turib tursinchani tutib tepkilab tepkilab tepudi. Tursincha takdan tolib tog'ani tasmasidan tortib toshkasiga tepdi-yu. Tolib tog'ani tomir tortdi. Telib-telib tortdi-g'on tepasam taxmoq. Albatta hazil. Yana bir joyda Samarqandda bir konsert berib turganimizda Samarqandda bir yigitlar S-dan gapiring, S-dan dedi. Shu S harfidan shu butun hikoyamizni bosh harfi hammasi S harf bilan boshlanadi. Samarqandda so'ligan sabzini sotgan savdogarga soliqchi 888 so'm soliq hisob. Sababi sabzi svijima so'ligan savdogar sotgan. Savdogar sotgani soliqchi soliq so'gan. Savdogar sekin so'ralmoqchi edi. Soliqchi sezib savdogarni sumkasidan sirazi suquvdi. Savdogar sabzini soliqchisini soniga suqdi-yu sira suruvordi. Soliqchi sekin sonidan sabzini sug'urib surishtirsa savdogar sirasi samolyotda Surxondaryoga suruvorgan. Savol: soliqchi savdogarga soliq solmaganda savdogar soliqchini soniga sabzi suqarmidi? Suqmas-yu, so'ligan sabzi sotmaydi. Samarqandliklar.
0: Hangoma ustalari.

0: Hikmat izlab.
1: Bir odamning 3 orzusi bor ekan. U katta maoshli ishni, go'zal turmush o'rtog'i bo'lishni va olamga mashhur bo'lib tanilishni xohlar ekan. Kunlarning birida o'sha odam taniqli firmaga ishga kirish uchun otlanibdi. Yo'lda ketayotganida uning oldida bir qariya yiqilib tushibdi. Agar unga qo'l cho'zsam, qabuliga kech qolaman. Bu bir piyonista bo'lsa kerak deb xayolidan o'tkazibdi va qariyaga yordam bermabdi, ammo u baribir ishga qabul qilinmabdi. Suhbatdan esa o'ta olmabdi. Kunlarning yana birida ko'chada sayr qilib yursa, ko'cha artistlari ajoyib bir tomosha ko'rsatayotgan ekanlar. U mazza qilib tomoshani ko'ribdi. Atrofdagi odamlar artistlarni olqishlashibdi. U bo'lsa yo'lida davom eta boshlabdi. Shunda uning yoniga kampir qiyofasidagi aktrisa yugurib kelib, tomosha haqidagi fikrini so'rabdi. Haligi odam kampirdan jirkanib unga indamasdan ketib qolibdi. Bir kuni yomg'irli kunda odamning ko'zi uning uyi oldidagi o'rindiqda yig'lab o'tirgan bir ayolga tushibdi. Ayol undan yordam so'rab, bir kechaga boshpana so'rabdi, lekin odamni ayolga yordam bergisi kelmabdi va shoshilib issiqqina uyga kirib ketibdi. Yillar o'tib, o'sha odam bir umr ro'shnolik ko'rmay olamdan o'tibdi va u dunyoga borganida farishtaga hayoti haqida nolib so'zlab beribdi. "Esingdami?" debdi farishta. "Yig'ilib tushgan bir qariya senga qo'lini cho'zgan edi. O'sha qariya sen ishga joylashmoqchi bo'lgan firma boshlig'i edi. Aktrisa kampirni esaysanmi? U aslida go'zal yosh ayol edi. Seni bir ko'rishdayoq yoqtirib qolgandi. Va nihoyat eshing yonida sendan boshpana so'ragan ayol yodingdami? O'sha ayol mashhur adiba edi. U o'sha kuni nihoyatda hasratlashmoqqa muhtoj edi. Sen unga yordam berganingda, shubhasiz sen haqingda olamga doston yozardi. Afsuski, sen hech kimga yordam bermading. Agar hammalarga yordam qo'lini cho'zganingda, seni hamma orzularing amalga oshgan bo'lar edi va sen boy, peshqadam odam bo'larding. Seni go'zal ayoling, ajoyib oilang bo'lardi va sen mashhur insonga aylanarding. Xulosa o'rinda, doim esingizda bo'lsin. Baxtni, omadni ko'rinishi yashirin holatda bo'ladi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио «Маркер».

0: hikmat izlab.
1: Aytishlarcha sadoqat degani do'sting bilan uzoq vaqt birga qolishing emas, balki haqiqiy sadoqat masofa uzun yoki qisqa bo'lishiga qaramasdan ahdingda turishingdir. Rivoyat qilishlarcha sahroda ikki do'st ketayotib birdan janjallashib qolishibdi. Farhod jahl bilan do'sti Anvarga tarsaka tushiribdi. Do'stining bu qilgan ishidan Anvar hangu mang bo'lib qolibdi va bir zum sukunat tortib, "Bugun mening eng yaqin do'stim Farhod menga tarsaka tushirdi" deb qumga yozib qo'yibdi. Va ikki do'st yana yo'lni davom ettiribdi. Ko'lga ro'para kelishibdi va kun issig'idan foydalanib, muzdekkina suvga cho'milish uchun o'zlarini otishibdi. Birdan Anvar suvda cho'ka boshlabdi. Bu holatni ko'rgan Farhod darhol do'stiga yordam berishga shoshilibdi va do'sti Anvarni qutqaribdi. Bu ishdan so'ng Anvar o'ziga kelib, hayrat ila katta toshni oldiga borib, "Bugun mening eng yaqin do'stim meni o'limdan qutqardi" deb o'yib yozib qo'yibdi. Bu holatni yana takror ko'rgan Farhod hech ikkilanmay so'rashga jazm qilibdi. "Nima uchun senga tarsaka tushirganimda qumga yozding? Cho'kayotganingda esa bir o'limdan qutqarib, toshga o'yib yozding" deganida do'sti shunday javob beribdi. "Agar seni kimdir xafa qilsa, darhol qumga yozib, uning senga qilgan yomon ishini shamol uchirib ketsin. Binobaran, vaqti kelganida u bu qilgan ishidan uyalib qolsin. Agar senga biron bir inson ko'ngildan chiqarib yaxshilik qilsa, uni albatta toshga o'yib yozib qo'y. Chunki uning bu qilgan yaxshiligini hech qachon unutmaslik uchun. Mana shudir sabablari mening aziz do'stim" deb javob qaytaribdi. Dunyoda yaxshi insonlar ko'payaversin. Biz esa ularga ishonch bildiraylik, suyanaylik, mehrni tuyib yashaylik.

0: Час радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назо,
3: а что зовут?
2: Назо, эй, Назо, кят, ишь ты аптом, букяр кас? О, Назо!
3: Voy, aslzoda, sanmidi? Tanimanmi? Boy bo'lar ekansan.
2: Rahmat. Agar boy bo'lib ketsam, manam san tanimayman.
3: Qo'y xazilingni. Zubiyo tomonida nima qilib yuribsan? Kiyinishnam je boshqacha-ku.
2: Bugun shu yerda uchrashuvim bor edi. O'zing nima qilyapsan?
3: Manam uchrashuvga chiqdim. Sen yigiting bilan har doim o'qishimiz oldida uchrashardingku.
2: Bugun yangisi bilan uchrashamandi. O'zing ham boshqa joyda uchrashardingku. Nimaga bu yoqqa kelding?
3: Endi manam yangisi bilan uchrashamandi. Aynan shu yerda. Qaragin o'rtoq zo'ri. Ikkalamizdan bir-birimizni yangi yigitimizni ko'rib olamiz.
2: Ha, to'g'ri aytasan. Voy, telefonim to'xta.
3: Ye, mana telefonim jiringlayapti.
4: Alo, assalomu alaykum.
5: Ha, bu biz.
4: Nima?

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Bir qariya o'rmonda o'tin kesib, uni uyi tomon sudray boshlaydi. Yo'l juda olis edi. Qariya holdan toyib, o'tinni tashlaydi-da, yaratgandan o'ziga o'lim tilab yolvoradi. Shunda nogahon ajal hozir bo'ladi. Va qariyadan nima uchun yo'qlaganini so'raydi. Qariya qo'rquv aralash hayajonda ajalga shunday javob beradi. Ha, yo'q, seni o'tinimni ko'tarishib yuborishing uchun chorlagandim.
2: Xulosa shuki, inson qanchalar baxtsiz bo'lmasin, hayotimiz baribir shirin.

0: hangama ustaları.
1: Ptichi grip tarqab demiş. Ptichi grip, yani kuşlar grip paydo bo'lib demiş. Nima qadir tovuqlar da qira yuribdi bular pastamas. O bu ptichi ptitsa emas ku, kuritsa u. O'rdaklarning aloqasi bor. O'rdaklarning kalasini olib tashlayapti. Butun jahon oyoqqa turyapti. Odamlar grip bo'lib вообще hali o'tib ketib qolgan, hech kim bo'lishi yo'q. Necha marta, bir yilda 3-4 marta grip bo'lamiz. Chelabinskiy grip degan gap yo'q. E bormi? Qanaqa jenskiy gripmi, muskiy gripmi? So'ramaydi biroq. Ptichi grip bo'lib qolsa, hamma yo'q to'palay. Hayrat, biz O'zbekistonda yo'q, ko'z tegmasin, O'rta Osiyoda yo'q, bo'lmasin ham. Tuxumlarni bemalol olib yeyveringlar. Faqat bunday emdek qilib ko'ringlar tuxumni olganda. Tovuq go'shtlarini bemalol yeyveringlar. Sut olganlar ehtiyot bo'linglar. Hozir bilasizlar. Pakalashga hisob keladi. Svejiy ertalab olib kelgan choy ham o'zi mana svejiy suv ham qo'shilmagan, hammasi joyida mana. Ko'karib ketgan ay 3-4 marta separatorga solgan buni. Separatorga mana bunaqa kuvga solgan. Kuvkaga suv qo'yib. Juda sutni olasiz. Endi qarang. Men savol berdim sut sotuvchiga. Opa dedim, men buni olib ketaveraman dedim. Bu idishlar yuvilganmisan? Ha dedi. Bakalashkani qanaqa yuvdingiz dedim. Kichkina bakalashka ozmi, yo ozmi? Qanaqa yuvdingiz desam, to'g'ri aytasiz. Qo'lga tushib qoldi-yu. Qo'ling tushib qolmasin u yoqqa. To'g'rimi? Bolangni ham qo'li sig'masa. Qanaqa yuvadi? Bunday holatda chayadimi, demdi qiladi. Bunday tashlaydi-da. Hozirgina suv qolib ketsa bo'laveradi. Sut ko'p bo'ldi-da, ishlasa qilmaydi. Olib keladi, biri sara, biri ko'k. Ana, uni qatiq olsangiz edi, vobshe DTS kim ketgan qatiqlarimiz. Shakar qo'ysang ham. Bolalar aytasa. Ha, bu qatiqdan yeb ko'rdi. Qatiqda ham sal inson bo'landi, endi ozgina qolish kerak-ku hali. Biz o'zi haqqi degandek odamlar haqqi ham qolish kerak. Qatiq ichgan odamni sariyoq aralashib ichish kerak dedi bittasi menga. Endi sariyoq ham olaymiz 3000 so'mga. Bir banka, ha, qatiq aralashtiramiz. Boshqatdan yana aralashtirib, sut qilib ichishimiz kerak.
2: Hangoma ustalari. В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk yap.
0: Yaş, aile.
1: Vostaki. Qomatim qalay, qomatim. Necha baho berasiz?
3: Bahoing yaxshi.
1: Voy, nima endi yaxshi?
3: Sen xafa bo'lmagin deb xotin, agar de shu turishingda begona ayol bo'lib qolganingda bormi? Allo deb yuborardim.
1: Nima qaray, o'zini hali yaxshi ko'rasmi yo'qmi?
3: Albatta, jonim.
1: Bo'lmasa qasam iching, ishonmayman agar.
3: Xo'p, agar seni chindan ham yaxshi ko'rganim yolg'on bo'lsa, mani aroq ursin. Yo'q bo'lmasam, ovqatdan keyin so'yib yegan tarvuzim ichimda suv bo'lib, suvga aylanib chiqib ketsin.
1: Qarang, mana qasam ichdingiz, agar mana shu qasamingizni buzsangiz, o'zingizdan ko'ring.
3: Xo'p, ozoda bo'pti, ko'p sayramasdan-chi, mana bismi shunda ushagin.
1: Nimaga endi? Mana ushadim, nima qiling?
3: Tirimsan? Endi ozgina javob turgin.
1: Voy, tavba qil, nima deganingiz?
3: Chunki bilasanmi, ozosh, simda to'k bormi yo'qligini bilmoqchi edim. Bo'ldi, yo'q ekan, qo'yib yuboraver endi, bo'lsa bo'ladi.
1: Nima?

0: bahor qo'shig'im kuyla. Biz bilan yangi parvozga shaylan.
1: Biz bilan yangi parvozga shaylan. Bahor notalari aks etgan
0: bahoriy radioda qol.
1: Radioda qol.

Sog'inch bo'lgan o'zing dillarga mehmon. Sog'inch sen qalblarni aylagin makon. Sog'inch ko'nglimizdan ketma hech qachon.

0: hikmat izlab.
1: Huzur halovat deganda biz nimani tushunamiz? Shu haqda hech o'ylab ko'rganmisiz? Bir kuni qirol huzurlanish hissini chiroyli tasvirlay olgan rassomga katta mukofot berishni e'lon qildi. Musobaqada juda ko'p rassomlar qatnashdi. Bir necha kun mehnat qilib, bir-biridan chiroyli rasmlar chizdilar va asarlarni saroyga topshirdilar. Suratlarni tomosha qilgan qirolga faqatgina ikkita rasm ma'qul bo'ldi. Ammo ulardan birini tanlash kerak edi. Rasmlarning birida sukunatli ko'l tasviri bor edi. Ko'l oyna singari atrofda yuksalib turgan tog'lar aksini berardi. Rasmga qaragan kishi undan behad huzur topardi. Ikkinchi rasmda ham tog'lar bor edi. Ammo musavvir o'nqir, cho'nqir, yalang'och tog'larning old tomonida shiddatli yomg'ir yog'ib, chaqmoq chaqayotganini, tog' etaklarida esa ko'prikli bir shalola oqayotganini tasvirlagan edi. Chunonchi rasm hech ham huzurli emasdi. Ammo rasmga qaraganda shalola orqasidagi qoyalikda o'sib chiqqan butazor kishi diqqatini tortardi. Butazor ustida esa qush uyasi ko'rinib turardi. Shiddat bilan oqayotgan suv o'rtasida ona qush polaponlarni bag'riga olib himoya qilib turardi. Bu ham bir ajoyib huzur va osoyishtalik namunasi edi. Mukofotga aynan ikkinchi rasm loyiq topildi. Qirol shunday izoh berdi. Huzur hech qanday shovqinsiz, qayg'usiz yoki qiyinchiliksiz bir joy degani emas. Huzur avvalo yurakning har qanday sharoitida huzur halovatga erisha olishdir. Shu o'rinda Umar Faruq al-Jazoriyning xalq ichida bo'l, xalq bilan birga bo'lish muhim degan satrlari yodimga keldi.

0: Topolonchi o'quvchiga tanbih bermoqda.
1: Eh, senga 3 kun ona bo'lganimda boshqacha bo'lib ketardim. Mayli domla, atamga yetib ko'rarman. Nima?

0: Adviyalar xonasi.
1: Muxtor Xudoyqulov. Ilhom parisi, hazilnamo. Birov undoq deydi, birov mundoq. Har kallada har xayoldirki, birov yaxshi asar yozish uchun ilhom kerak desa, yana birov ilhom pilhom deganlari bekor gap. Ijod bu mehnat deydi. Boshqalar nima deysa deyaversin u, men ilhomning borligiga ishonaman. Dunyoda ilhomdan ham sho'x, nozu, istig'noli, injiq narsa bo'lmasa kerak. Yo'qsa uni oti nomi bilan ilhom parisi deyisharmidi? Aytishlarcha bu pari odam bilan xuddi ajina o'ynashganday o'ynasharmish. Men ilhom parisini o'z ko'zim bilan ko'rganimcha yo'g'a, lekin uning ne qiynoqlarga duchor bo'lmaganki, asti qo'ying. Avvalo uning kelgan vaqtini sira bilib bo'lmaydi. Chunki u nihoyatda sezgir ayyor, xuddi chug'urchiqlarga to'r yozib, bir chekkada poylab o'tirgan ovchiday oq qog'ozni oldingizga qo'yib, qalamni charxlab o'tirsangiz, xotiringiz jam bo'lsinki, ikki dunyoda ham kemaydi. O'tirib-o'tirib zerikasiz, esni bosadi. Narigi xonada eshitilayotgan xurrak ovozi sizni ham allalaganday bo'ladi. Ke bugun bo'lmasa, ertaga ovim barordan kelar deb dov dastgohni yig'ishtirasiz. Biroq boshingiz yostiqqa tegishi bilan ilhom parisi oq kaptar tusida uchib kelib, ustingizda charx ura boshlaydi. Ko'zingiz yarq etib ochilib ketadi. Uning qandaydir sirli ovoziga quloq solasiz. U sizni o'z og'ushiga chorlayapti. Ammo siz kipriklaringizga endi qo'na boshlagan uyqudan ko'zingiz qiymaydi. Ertaga deysiz-u, uni kishkishlab haydab uxlamoqchi bo'lasiz. Lekin uxlab bo'psiz. Ilhom parisi endi qulog'ingiz ostiga qo'nib olib, qiqirlab kuladi. Nimalarnidir shivirlaydi. Uyqingiz o'chadi. Uni tutaman deb shartta o'rningizdan turasiz. Lekin siz qo'zg'olishingiz bilan u pir etib uchib qayergadir qo'nadi-yu, ko'rinmas ko'zlari bilan sizni ta'qib etaveradi. Aldab to'rga ilintirish maqsadida narigi xonaga chiqib, chirt etib chiroqni yoqasiz u, qo'lga qalam olasiz. Stol ustidagi oq qog'ozdan yasalgan to'ru qo'lingizda qalam miltiqni ko'rishi bilan ilhom parisi butunlay allaqaysi tirqishdan sirg'alib chiqib g'oyib bo'ladi. Orqasidan otilgan o'q befoyda. To'rda uning bir ikkita mayda patlardan boshqa hech narsa qolmagan bo'ladi. Rosa xit bo'lasiz. Yana qaytib kelsa ajabmas deb sabr toqat bilan poylashga tushasiz. Yarim soat, bir soat o'tadi. Undan nom nishon ham yo'q. Toqatingiz tog' bo'lib bore deysiz u, jahl bilan o'rningizga yotasiz. Nima bo'lsa ham endi uxlaganim bo'lsin deb qasd qilasiz. Lekin shu payt yuragingiz shu yetib ketadi. Negaki tepangizda uning mayin qanot qoqishini sezasiz. Buni eshitmaslik uchun shosha-pisha boshingizni ko'rpaga o'raysiz. Qutulib bo'psiz. U ko'rpaning allaqaysi tirqishdan ichkariga kirib oladi-yu, quloqingizni takinasiga kelib yana nozu karashmasini boshlaydi. Uyqu ilhom parisini bir cho'qishi bilan 10 tosh yerga qochib qoladi. Ko'rpa orasida mastu alastek uyoqdan bu yoqqa to'lg'onasiz. Sal narida bemalol xurrak otayotgan malaikai diloromingizga dam havasingiz keladi. Dam sizning ne azoblarda ekanligingizdan bexabar maza qilib tushlar ko'rayotganidan jig'ib iron bo'lasiz. Shu payt kasbingizdan ham xafa bo'lib ketasiz. Axir tun yarmidan oshgan, o'sha asnoda ishchi ham, xizmatchi ham, sahrodagi cho'pon ham, hattoki magazinni qorovuli ham maza qilib uyquni urayotgan bo'ladi. Faqat birgina siz, haha, birgina siz bu berahimning qo'lida begunohdan begunoh asirsiz. U sizni xohlagan kuyiga solib o'ynatadi. Uning ko'rinmas changallari sehridan qutulishning iloji yo'q. Jon jahdingiz bilan ko'zingizni chirt yumib, boshingizni bolish tagiga yashirib olasiz. Ammo baribir befoyda. Hali kaptar bo'lib uchib kirgan ilhom parisi endi ari bo'lib quloqingizni ichiga kirib oladi. Bitta bo'lsa ham go'rgaya, ichkariga kirgandan keyin mingta bo'lib ketadi. Kallangiz shishib, qovog'arning uyasiga aylanadi qoladi. G'ong-g'ong qilib 100tasi kirib, 100tasi chiqadi. Har bittasi bittadan mavzu, reja, bittadan qofiya, tashbih. Agar shu paytda miyangizda qalashib yotgan gaplar, mavzular, rejalar, u qofiyalarni qog'ozga tushirib ololsangiz bormi? Bir magazin, semiz-semiz kitob bo'lishi turgan gap. Lekin siz bu quyunday aralash-quralash bo'lib aylanayotgan gap-u so'zlardan qaysi birini mahkam ushlash

bilmasdan garang bo'lib yotaverasiz. Boshqa ilojingiz ham yo'q. Chunki dast turib qo'lingizga qalam olishingiz hamono qalbi rejalari uyasi buzilgan qushlardek har yoqqa uchib ketishi, qog'ozda ularning izi qolmasligini yaxshi bilasiz. Bu orada xo'rozlar 3-chi marta qichqiradi. Tong yorishib, hamma ish yumushga jo'nayotgan bo'ladi. Siz hech bo'lmasa bir bora ko'z yumushga, jilla bo'lmasa ozgina mizg'ib olishga harakat qilasiz. Ammo endi buning hech ham iloji yo'q. Jahl bilan o'rningizdan turib ketasiz va bilasizki, hech qanday ilhom pilhom parisi yo'q. Bu kechasingi azoblarning bari kechqurun ortiqcha ichilgan ikki piyola ko'k choyning zamzamasi ekan.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Марчас радиосыда.
2: Адвиялар ханасы.
3: Өткер Хошимов. Саид Ахмад сафарда. Yoz pallasi Said Ahmad aka, Yo'ldosh Sulaymon yana bir ikki toshkentlik mehmonlar Shohimardonga bordik. Ayni sayil pallasi edi. Odam gavjum, xira suratkashlar tanib qolib, shovqin soldi. Qani kim yozuvchilar bilan suratga tushadi, kep qolinglar. Bir pastda tumonat odam to'plandi. Hali unisi keladi, domla, biz ham tushaylik deydi. Hali bunisi keladi, endi mening galim deydi. Suratga tushish mayli-ku, boradigan yerimizga kechikib ketyapmiz. Yarim soat o'tibdiki, davradan chiqib keta olmaymiz. Said Ahmad akaga qaragan edim, ko'zini qisib qo'ydida, suratkashga pul to'layotgan yigitga popsa qildi. Menga qara ukam, pulni kimga to'layapsan? Suratkashga, dedi yigit hayron bo'lib. Bizning haqqimizchi, ha? Said Ahmad aka jahl bilan qoshini chimirdi. Manavi bola meni kassirim bo'ladi, dedi yo'ldosh Sulaymonni ko'rsatib. Nega anqayib turibsan? Boyagilardan pul oldingmi? Meni har

0: Adviyalar xonasi.
1: Tursunboy Boymirov. Oltin jo'jalar. Kumush ho'kiz deb atalgan hikoyamni tugatdim-u, uyda o'tira olmadim. Kimgadir o'qib bergim kelaverdi. Qishloqdagi jo'ralarimga o'qib beray desam, hikoyaning ilk jumlalarini o'qishim bilan ularning zarur yumush chiqib qoladi. Xo'sh, qora tepalik eshbekka olib borsammikin? Eshniyoz polvonning kuchukchasi o'chirkini yozib, maktab qorovullarining paytavasiga qurt tushirgan edi. O'zi ham uydan chiqmay yozgan yozgan. Negadir shu damda Eshbekning ochiq chehrasi ko'z oldimdan o'tdi. Bu tabiiy sog'inch meni u tomonga yetakladi. To'rt xonali uyning devoriga Jigulining shoxini tirab ketma-ket dudutlatdim. Hali bo'yoq ko'rmagan eshikdan peshonasi yozuv daftarini soyabon qilgancha Eshbek chiqib keldi. U quchog'ini ochib, "Yurakdan yurakka mehr o'tsin," dedi-da ikki silkab ko'tardi. Og'asini ko'rib quvongan singil kabi kelin oshxonadan chiqib salomlashdi va shoshilgancha uyga kirib ketdi. Eshigi yo'q uyga ko'rpacha to'shalguncha bir lahza kutib qoldik. "Yig'ishtirilmagan uyga mehmon keladi," deya o'zini oqlagan bo'ldi kelin. "Ko'zim ko'ch yotuvdi. Xamir qilib uyni supurishga ulgurmadim. Omonmisizlar aka? Bola chaqalar salomatmi? Yangamni olib kelmabsiz-da, bir yayrab ketardi." Eshbek dasturxonni yozar ekan, "Zab kelibsiz-da, dilim to'lib turuvdi," dedi. "Ijod qilayotgan bo'lsangiz bo'ldi-da, bir kitobni qoralab qo'ygandirsiz." "Ha, yaqinda kumush ho'kiz hikoyamni yozib tugatdim." Shu payt oshxonada kelinning nolgani eshitildi. "Izing o'chkurlar, mushtari, qaydasan? Qayda manavi qirg'in kegullarni? Kimga aytayapman? Quloqlaring karmi? Kisht, kisht!" "Eh, kumush ho'kizni olib kelmabsiz-da. Bir mirqi o'qirdik," dedi Eshbek. Javobga og'iz juftlagandim. "Kisa, kisht!" Yana kelinning qattiq tovush chiqdi. "Ey, tuxuminga o'chkurlar. Nima balo, tovuq ferma tashkil qilganmisiz?" deya Eshbekka qaradim. Shu payt xurpaygan olachifor tovuq o'ndan ortiq jo'jasini ergashtirgancha "Biz ham shu yerdamiz" deganday qo'rqoqlashib ko'rinish berdi. Jo'jalar tap tortmasdan uyga kirib kelaverdi. "Kishi!" o'rnidan turib ketdi Eshbek. "Ey, bular boshga chiqib olishdan ham qaytmaydi. Kishi!" Eshbek joyiga kelib o'tirdi. "Men hikoyamni o'qimoq uchun papkadan qog'ozlarni oldim. Boshlang aka. Anchadan beri yurakka tegadigan narsa o'qiganim yo'q. Bir mazza qilaylik, a? Endi o'qishni boshlamoqchi edim, choynakda choy ko'tarib, kelin kirib keldi. Izidan pir-pir qilib jo'jalar uchib kirishdi. "Voy bo'y, yo'qate bularingni. Gurunga ham pashcha bo'ldi." "Hoy dadasi, shunaqa demang. Akaning kelgusi kelishlariga bular katta bo'lib qoladi. Sotamiz. Akam kemtik piyola o'rnida oltin piyolada choy ichadilar." "Bo'ladigan gapdan gapir. Ovqat tovqatga ham unadingmi? Sobirni birja tog'aniki yubor. Shishalar savatning tagida turibdi. Zavodskoydan bersin. Mabodo qora choy qo'shilgandan bo'lsa, hovlisiga shisha pishasi bilan otib yuboraman." "Qo'yingi, shishadan ham ajralib qolmaylik. Ular uyalarmidi? Xudo berdi deb olib qo'yishaveradi." "Jo'nat, shamolda uchib borib kelsin." "Eshbek voy, uka, shu sag'araning kerak yo'q edi-yo. Komish ho'kizingni eshitib, Tursunboy aka, o'qiysiz. Qochmaydi. Juda o'qiyingiz kelayotgan bo'lsa, 5-6 qator o'qirsiz. So'ng ko'rpacha tagiga bostirarsiz. Ho'kizning joni o'n

0: bo'lsa bo'lmaydi. Kosa ko'tarib kelin kirib keldi. Sigirimizning qatig'idan turish qaymoq. Kelin kosani eriga uzatdi. Shu payt tashqaridan yo'talgan tovush eshitildi. Eshbek erinibgina o'rnidan turdi. Birozdan so'ng 30-35 yoshlardagi yigitni boshlab kirdi. Tursunboy aka, ho'kizlarning egasi keldi. Ko'mish ho'kizning ta'rifini bu yo' beradi. Ismi Ulashboy. 1-2 yil kombayn haydab oxiri o't qo'yib qutuldi. Hozir firmada ho'kiz boqar. Ko'mish ho'kizingiz ora bo'lsa, bu bersangiz almashtirman beradi. Ulashboy og'zidagi temir tishlarini ko'rsatib kuldi. Og'zining ikki chetida qotib qolgan nos qoldiqlari nafasimni qaytardi.
1: Yo'lda Sobirvoyni ko'rib qoldim. Birja tog'aniki borayotgan ekan. Otam mehmon bilan uyda dedi. Bir xurjul kepak olib ketayotgan edim. Keling, begona bo'lmasin deb izimga qaytdim. Oshxonaga tushirib qo'ydim. Yanga jo'jalarga suv qorib beradi. Jo'jalar tovuq-povuq bo'lsa, yana chaqirarsiz, dedi Ulashboy ko'rpachaga o'rnashib o'tirarkan.
0: Tashqaridan dada degan chaqiriq eshitildi. Eshbek Ulashboyga choy uzatayotib, olib kelaver deb qo'ydi.
2: Ko'mish ho'kiz haqida gapiring aka,
0: deb qoldi Ulashboy. Qog'ozlarni qo'limga olib, hikoyani o'qiy boshladim.
2: Iya, aka, yozuvchimi?
0: Ulashboy rangi oqarib, Eshbekka qaradi.
2: Ulashboy, uka, hech gap yo'q. Tursunboy akangiz ho'kizni og'zaki yaxshi tasvirlay olmaydi. Shuning uchun qog'oz yozib olgan,
0: deya Eshbek Ulashboyni tinchlantirdi.
2: Tursunboy aka, qo'lingizdagilarni ko'rpachaga qo'ying. Bir-bir olaylik. Zora og'zaki so'zlab bersangiz.
0: Eshikdan palov ko'targan kelin ko'rindi.
2: Endi go'sht yo'q ekan deb xafa bo'lmaysizlar. Yanagi safar jo'ja palov qilib beraman. Yanga, go'sht qoni zarar.
0: Xudoim bandasiga o'tni buyurgan.
2: Guruch ham o'tda, guruch suv ko'taradi. Sobirvoyni Birja tog'anikiga yana bir jo'natvoring.
0: Sobirvoy Birja tog'anikiga 3 marta borib keldi. Jo'jalarga yana bir xurjun kepak keladigan bo'ldi. Mening ko'mish ho'kizim esdan chiqdi. Ulashboy tovoqdagi so'nggi guruchlarni yig'ishtirib olar ekan, kunjut moyiga pishgan palovni yaxshi ko'raman-da, dedi. So'ng barmoqlaridagi yog'ni yalab olar ekan, u yoq bu yoqqa qaradida ko'rpacha ustida turgan ko'mish ho'kizga chang soldi.
2: Hey,
0: tilimga shundan boshqa so'z kelmadi.
2: Obbo Ulashboy, Tursunboy akangizning ho'kizchasini,
0: deya Eshbek g'ijimlagan yog'li qog'ozni uning qo'ldan olmoqchi bo'ldi.
2: Domla, hayli molxonada Misha degan ho'kiz bor. Akaga yetaklatib yuboraman. Bozorning bir chetini o'zi oladi. Bu yog'ning ho'kizchasi mol bo'lguncha,
0: deya ikkinchi qog'ozga ham yog'ga bulangan og'zini artdi. Beixtiyor ko'zimga yosh keldi.
2: Bechora ko'mish ho'kizcham.
3: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Adviyalar kutubxonasi.
1: Vasiliy Shukshin xotin erini Parijga kuzatdi.
2: Ahmoq, derdi Valiya xotirjamlik bilan. Ko'ngling to'q bo'lsin. Unaqalardan emasman.
3: Albatta, unaqalardan emassiz.
2: Ba'zan esa yakshanba kunlari uchovlon qizchalari bilan u yoq bu yoqqa chiqishgan paytlar ham bo'lardi. 3 marta VDNXga borishdi, kabobxonaga kirib o'tirishdi. Kolka bir shisha yaxshi vino, kabob, qizchasiga konfetlar olib berdi. Vinoni ham maydalab, shiringina ovqatlanib o'tirdilar. Kolka xotiniga o'g'rincha nazar tashlab o'ylardi.
4: Nima qilyapmiz o'zi? Ikkita ahmoq bir bo'lib nima qilyapmiz?
2: Axir tinchgina yashash ham mumkin-ku. Odamlar tuppa-tuzuk yashayapti-ku axir. Ko'rgazmada ko'p narsalarni ko'rishdi. Ko'lka qishloq xo'jalik mashinalarini tomosha qilishni yoqtirar, traktorlar, sialkalar, pichan uradigan mashinalar oldida uzoq turib qolardi. Xayol uni tug'ilgan qishlog'iga olib ketar, yuragida cho'kib yotgan qayg'u yana azob bera boshlardi. U o'zining turmushi turmush emas, balki benihoya jirkanch, sharmanda va pastarin alla narsa ekanligini bilar, juda yaxshi tushunardi. Qo'li ishga bormas, mayda arzimas xayollar bilan ko'ngli tilka pora bo'lardi. Birga ishlaydigan savdo xodimlariga qo'shilib ichishni o'rgandi. Biror ishni qotirishmaydi, ammo yerto'lada bir kishi ishani maydalashga hamisha ulfat topilib turadi. Bunday paytda yukchilar, yana sotuvchilar, yuzdan qon tomadigan o'lgudek beg'am qassoblar ham ulfat bo'lishardi. Oqibati nima bo'larkin? Oqibati esa yaxshilikdan darak bermasdi. Ana shu yurakni bezillatadigan oqibati haqida o'ylamaslik uchun u qishlog'ini, onasini, asov daryoni juda ko'p eslardi. Ishda ham, uyda ham, kechasi ham, kunduzi ham yakkash shu haqda o'ylar, biroq o'ylab o'yga yetolmas, faqat bu fikrlardan qalbi zaharlanar va battar ichkisi kelardi.
5: Xo'sh, nima qildi? Nima qildi? Odamlar ketaveradi-ku, bolasini ham tashlab. Ayb faqat mendami?
2: Odamlar allaqachon uy-uylarga tarqab ketishgan. Kolka esa esiga kelgan allaqanday g'amgin bir qo'shiqni sekin xirgoya qilgancha hamon ohista garmon chalib o'tirdi. Hayollari dunyoning bu burchidan kirib, nariga uchidan chiqadi. Fikran allaqachon qadirdon qishlog'ini qarishma-qarish kezib chiqqan. Endi esa Musaffo daryo bo'yida uning shiddatiga mahliyo bo'lib turibdi. Agar yolg'iz o'zi uyga kirib borsa, onasining yig'lashi aniq. Kamarimdan bo'lgan farzandni tirik yetim qilish gunohi azim deb nasihat boshlashi, uyinga qayt deb zorlanishi tayin. Oh, xudoyim, nima qilsin ekan? 3-chi qavatdagi deraza ochildi.
5: Ey, nag'mangni bas qilasam yo'mi? Odamlarga shuncha kulgi bo'lding. Yetar endi, uyqu ham bermaysanmi? Marazi, hamma uydagilarning holjoniga tekib bo'lding-ku.
2: Ko'lkaning olishib o'tirgisi kelmaydi.
5: Eshityapsanmi, hoy? Ninka uxlolmayapti. Ajina bazm qilmay ol.
3: Pardana tushur. Derazani ham yop, uxlaydi qoladi.
5: Marazi,
3: nega jin?
2: Deraza yopildi, ammo oradan bir daqiqa o'tmay qayta ochildi.
5: Ko'rgazmada aytgan gapingni bitta yarimtaga aytib beraman. Hani o'shanda ko'rasan kuningni. Esingdami? Menga mana shunday kichkina bir traktor, kichkinagina kombaynu 10 gektargina yer bo'lsa emish. Quloqning dumi gazanda. Nega ketmading uyinga? Ah, kolxozga borgingiz kelmadimi? Onangiz ikka o'yingiz yakka xo'jalikni orzu qilib qoldingizmi? Kolxoz yoqmaydi-da sizga? Tekinxo'r bo'lmay qirilib ketgur, mishallar.
2: Eng ajoyibi shundaki, xotini Valiya hammasini, Kolkaning otasi ham, bobosi ham, butun qarindosh urug'lari ham o'tmishda g'irt qashshoq bo'lganini, kolxozga birinchilar qatorida kirishganini yaxshi biladi. Kolka unga aytib bergan. Kolka garmonni skameykaga qo'yib o'rnidan turdi. Bas, bunga chek qo'yish kerak. Bu ixtiyoriy g'urbat hademay uni ashaddiy aroqxo'r yoki telba qilib qo'yadi. Qandaydir bir nihoya bo'lish kerak-ku axir. Ko'z ochib yumguncha 3-chi qavatga chiqib bordi. Otilib xonaga kirdi. Xotini noxush bir narsani sezib, qizchasini qo'liga ko'tarib oldi.
5: Tegib ko'rchi, tegib ko'rchi. Qani tegib ko'rchi.
2: Kolkani qatroq bosdi.
3: Bolani qo'y, dedi u duduqlanib.
5: Tegib ko'rchi, tegsang.
3: Baribir seni bugun o'ldiraman.
2: Kolkaning o'zi ham hayratda qoldi. Go'yo bu dahshatli so'zlarni u emas, begona bir odam xo'p o'ylab, xo'p pishitib aytayotgandek edi.
3: Kuning bitdi seni. Bu dunyoda yashaging kelmay qoldimi? Bo'pti. Shu kecha

0: Seni qatl etaman.
1: Ko'lka oshxonaga kirib, stol tortmasdan boltachani olib chiqdi. Qaltirog'i bosilib, birdan xotirjam bo'lib qoldi. Suv ichdi, jumrakni burab yopdi. Bir oz o'ylanib turdi-da, keyin negadir yana ochib qo'ydi. Hozir choq tursin, dedi ovoz chiqarib. Xonaga kirib, qarasa Valya yo'q. Boshqa xonaga kirdi. Bu yerda ham yo'q.
0: Qochib ketdi.
1: Zinapoyaga chiqib bir pas turdi. So'ng qaytib xonaga kirdi.
0: Qochib ketdi.
1: Boltani joyiga qo'yib, oshxona ichida nari-beri yurdi. Bekitib qo'ygan yeridan og'zi ochilgan aroq shishasini olib stakanga quydi. Shishani yana joyiga yashirib qo'ydi. Stakanni ko'tarib, bir daqiqa turib qoldi. Keyin aroqni rakvinaga sepib tashladi.
2: Sen ablahlarni sevintirib nima qildim?
1: Qorg'in cho'kdi. Lekin darhol sapchib turdi. Nazarda oshxona juda ham iflosdek ko'rinib ketdi. Supurgini olib, xonani supurib chiqdi.
2: Hali shunaqami?
1: Deb so'radi o'zidan o'zi.
2: Demak, xotin erini parjiga kuzatdimi?
1: Derazani yopdi. Fortchkani zichlab, eshikni ham yopdi. Papiros tutatib, 3 marta chuqur-chuqur tortdi-da, papirosni o'chirdi. Qo'liga qalam olib, gazetaning bir chetiga "Qizim, dadang komandirovkaga ketdi" deb yozdi. Gazetani ko'zga tashlanadigan joyga qo'ydi. So'ngra gazning ikkala ko'zini ham ochib, stolga o'tirdi. Ertalab Valya ota-onasini ergashtirib, uyga kirib kelganida, Kolka kaftlari bilan yuzini changallab, oshxonada yotardi. Zinapoyagacha hammayoqni gaz hidi tutib ketgandi.
2: Turqinga shukr, hayvon, hatto gazni ham.
1: Valya shunday dedi-yu, to'satdan nima bo'lganini fahmlab, chinqirib yubordi. Onasi yuragini changallab qoldi. Qaynata Kolkaga yaqinlashib, uni yonboshga ag'dardi. Kolkaning mijjalaridagi yosh tomchilari hali qurimagan edi. Peshonasidagi malla kokili qorayib, bir tomonga qiyshayib yotardi. Qaynatasi kokilni siltab, barmoqlari bilan qovoqlarini ochishga urinib ko'rdi. So'ngra jasadni yana joyiga yotqizdi.
0: Bu haligi militsiya chaqirish kerak.

0: Adviyeler xonasi.
1: Qozoqboy Ametov, telpak. Savdo bo'limi boshlig'i Otaxon Xudoyorovichning o'rinbosari Aytniyoz sohasi bo'yicha boshqa tumanga ko'tarilib ketgach, boshliqning ko'ngil saroyi huvlab qoldi. Boshliq mundan qo'ylab qarasa, o'rinbosarining qadriga yetmagan ekan. Eh, Aytniyoz qandoq yigit edi ya! Boshliqning ko'nglida nimalar kechayotganini bir qarashdayoq bilardi. Usiz ichilgan choy chanqog'ini bosmasdi. Biror joyga borsalar, gap so'ziga, yurish turishiga, ust boshiga doimo ko'z quloq bo'lib turardi. Oyoq kiyimini sharfi bilan artib, oldiga yarqiratib qo'yardi. Yangi o'rinbosar olish kerak. U ko'ngildagidek chiqarmikin? Aytmoqchi, bosh hisobchi Safar G'ali jiyanini qayta-qayta eslatib, nomzodini tiqishtirib yubordi. Jiyani Omonboy shahardagi eng yirik oziq-ovqat do'konida ishlaydi. Salom alayki durustgina. Yomon yigitga o'xshamaydi yo'q. Ishga olsa nima bo'pti? Aft angori ham Aytniyozga o'xshab ketadi. Eplab ketar. Ammo barcha ish silliqqina ketayotganda bittagina anglashmovchilik, to'g'rog'i telpak tufayli Omonboyning omadi yurishmay qoldi. O'sha kuni safar

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Musiqiy yo'nsoq, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
2: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио «Маркет».

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа. Mumtoz navolarda maqom ohanglari.

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.
2: O'tkinchi

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.